0: Mixola, Balboy, Bledilla, comanda wa
1: oi. Y yo mye kere wer kwaro.
2: Mimimar me pacho.
1: Iti yunyo or radio.

yek kere wer kwaro. Iti yunyo or radio. Yum yek kere wer kwaro. Iti yunyo or radio. Yum yek kere wer kwaro. Iti yunyo or radio.

0: chunkere wer kwaro.
1: Piyom chunkere wer kwaro.
0: Pimara me pacho.
1: Pimara me pacho.
2: Iwan lang yubido te. Ah,
0: iti winyo or radio.

0: chunkere wer kwaro
1: piyom chunkere wer kwaro
0: bimara me pacho
1: bimara me pacho
2: iwan lang yo biro tela ah iroko kamu pene
0: iti winyo or radio piyom yekere wer kwaro
1: bimara me pacho
0: iti winyo or radio.

0: Omar Mepacho.
1: Iti yunyo or radio. Piyum yikere wer kwaro.
0: Omar Mepacho.
1: Iti yunyo or radio.

0: Radio. Biyum yekere wer kwaro.
1: Mar me pacho.
0: Iti yunyo Old Radio.

0: Omar me pacho.
1: Iti yunyo o radio. Piyum yekere wer kwaro.
0: Omar me pacho.
1: Iti yunyo o radio.